samo slušaj me, ovo nije san, moja ljubav, ovo nije san koji sanjaš ti, koji sanjaš ti.

Da mogu ispraviti krive drine, da mogu prijeć preko svega, preko lanjskog snijega, da se samo kuražim. Reci, može li nekako biti?

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Važna pobeda naših odbojkašica na evropskom prvenstvu u Brnu. Srbija Češka 3-1, Bošković 27 poena, Uzelac 16, Tica 14. Večeras je rival Bugarska u 19 časova, potom Grčka i Ukrajina. Košarka, prijateljska utakmica, Francuska Srbija 91-90. Dramatična završnica, bilo je plus 19 za Francusku. Gudurić je umalo doneo pobedu, ali uzvratili su domaćini Hord u zvuk sirene. Jokić 34 poena, 13 skokova, Jović 13 poena, Gudurić 11. Francisco 20, Kabaro 19, Bembanjama 18 koševa. Podsjetnik na uspehe u Tarantu, mediteranske igre, rvanje, grčko-rimski stil, Aleksandar Komarov, zlato, Viktor Nemeš, bronza, kajak, Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica, zlato, Žarko Jakovljević i Žofi Horvat, bronzana odličija. Tekvondo, Anđela Šević, srebro, Stefan Takov, bronza. Badminton, Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, bronzane medalje. Atletika, Dijamantska liga u Poljskoj, u skoku u vis, Angelina Topić peta, rezultat 1,96 i norma za svetsko prvenstvo. U troskoku, Ivana Španović deveta, rezultat 13,43. Fudbal, Super

Fanovi grupe Led 3 su počeli da nam se javljaju. Aleksandar je glasao za Led 3, pa onda Bojan, a Mladin je glasao za Elemental. Dakle, glasovi lagano ali sigurno pristižu, a mi nastavljamo dalje sa listom. Vreme je za jedan domaći novitet. Call Center Umoran, reč je o underground bendu i, kako kažu, prepoznatljiv njihov neki alternativni zvuk ovog sastava, pa ćemo da se podsjetimo kako zvuči Call Center i Umoran u zagradi La La La. A kao strani novitet dolazi nam Charlie XCX sa numerom Kamera, to je četvrti single sa njenog sedmog albuma Music Fashion Film, pa idemo prvo Call Center, pa Charlie.

Grupa Nickelback i pesma Rattle the Cage. Nakon toga spuštao malo tempo, stižu nam kao predlog broj 6, Sheryl Crow i Jesse Wells, numera Freedom Bus.

Kanadski sastav Nickelback i pesma Rattle the Cage, single kojim za 30. oktobar najavljuju 11. studijski album Everything Under the Sun. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit ponedjeljka. Grupa Fontaine's DC, pesma Marianne.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit ponedjeljka. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Idemo dalje. Stali smo kod predloga broj 6. Stižu nam Sheryl Crow i Jesse Wells. Numera Freedom Bus. Freedom Bus.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

svoju bass stranu Girl Afraid. Eto kako može novi instrument da bude instrumentalan, fantastičan Johnny Marr zbog tog načina sviranja gitare, ali naravno Morrissey zbog svoje interpretacije, zbog teksta. Sjajan su bili tandem u kreativnom smislu, bili i verovatno više nikada zajedno, to smo pričali. Da. Posle Smitha slušamo pesmu od grupe Pretenders, nismo ih davno slušali. Pesma My Baby je sa njihovog albuma Get Close, album iz 86. godine, četvrti studijski album, odlični producenti Bob Clearmountain, on je radio sa Brian Adamson, Jimmy Iovine i Steve Lillywhite. Šefica benda Chrissie Hynde je bila nezadovoljna sa bubnjarem Martinom Chambersom, koji je po njoj suviše bio u prošlosti. On je mnogo tugovao za preminulim članovima, originalna člana grupe Pretenders nisu više bili u tom sastavu i ona kaže umjesto da se koncentriše na dalju karijeru, dobio je sankciju, on je ovdje zastupljen na ovom albumu samo sa jednom pesmom. Ona se obratila između ostalog i Simonu Phillipsu, odličan Carlos Alomar, gitarista Davida Bowie-a je bio tu, Robbie McIntosh. Sa tog albuma su najpoznatije pesme, slušali smo Don't Get Me Wrong i Him to Her, i pesma My Baby je bila vrlo popularna, ona je dospela, ja mislim, na američku onu mainstream listu i odličan video spot i taj zvuk pomalo čak podsjeća i na Smitha, obratite pažnju taj način sviranja gitara. Tako da eto, The Smiths iz 84. i Pretenders iz 86.